0: Care ce voi să zice?
1: Da.
0: O, ca să-i fie.
1: Ce vrea, ce vrea?
0: I don't have it right now.
1: Tempo.
0: We're close for it.
1: Perfect, safe way.